0: môj priateľ Šaban Burhan. Ja som bio gosť na koncertima Dođe najdraži i samo gosti, a ovo je čeras prilika da Šaban meni uzvrati posjetu. Hvala lijepo.
1: Radio, Vogošć.
2: Vogošć je vaš pun